0: Ostipec, Ciupazețca,
1: Ale,
0: Chiarpță, Hermata,
2: Sprândel,
3: Nimam Henci,
0: Prismac, Bațuschi,
1: Sișcoleci,
0: Corolițchi, Flasețca, Mleca,
1: Ale,
0: Capelus, Naivodnieță, Ovețca, Băștine, Fartuzec, Sucarca, Nespăciunca, Budevescu,